ایمان میرے آ تُو صدا رہو ہر نالے ہر نال رہو تُو من میرے دکھ سب وسارنا انگیکار اوہ کرے تیرا کارج سب سوارنا سبنا گلاں سمرت سوامی سو کیوں من ہوں گے سارے کہے نانک من میرے سدا رہو ہر نالے سو کہو تل گر سیویے اہنس سہج سبائے ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ